katang kaunu lo dat ko achun ka mai ve son mai lu bang bi ko achang duan wai pu khaw tu na son thau mai mi lu tanu ina ka pa gong mai infal panti lo ang khawe gai bung ka mai gai juan ka mai monika ka mai manti pukri infal khawe reverend doctor thang tangam gang mai khani ka ka khut mai wai king sap na ko